ofri ho koy na eyi ahai na aso aba no na wura bone no so adadi na efo wura no nkoa ba ne chebe